0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추체 트바
0: 시에치 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 쿠미 케쮸 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 nganan cho ngar gyu si mi ji yang yin xie pie ji ze le zhen na zhen zong chong so ngan ni ting di le zhen ki zo gong ge ge ju yi ti ren ki le zhen na li ya kui mi lin ge cho gyu ku min zhu hui sa zong song xie ka chung yi wo zhu xu ge ta lin ge ki ngian lam tu song xie ka ti ta ji ji qie ngian bu xu ge yi